Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

eitjene. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor humanligere.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en anliten arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre tørre rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokke. Gulle klokke. Tofta Jack 2, gulle veit.
2: Faxekondi. Sletcher tosta.
3: Hefet du en brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke tog til en nødjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100.000 kronor. Och då vill jag vi fejen höra från här. Stöken av gulvet Tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer oss att höra från här.
1: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta till storslit nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan her bjørknon, eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmann Naturesenter bjøter en del fotland av opplevingon. Etter en fryskantur av sjånon, kan du sitta til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Er du mål, hever høyepinne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lite pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunne ikke følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
6: Hei, hette Jens Jan fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere satt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tui av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående Papirre, kullavensel.fo.
1: Ta vart här nu till vintage, sätter sig i samband vid gulluklokar. Vi tar vart störst urval av vintage under plaste, timpre, ett allt träl och svära kjolvande allt du kött. Gulluklokar. Tofta Jack 2, du får en tjej i det, 00, 00. Gullu vet vad det är bäst.